0: zumo con sopa de caracol.
1: Hey, da da da da da da da da da da da da da da. Es la banda blanca, oiga. La dejamos o la tumbamos. 6624-616270. Adiós.